0: čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

Nije to dušo, bila jesen, ali padale su kiše i tvoj trag više ne piše. Na mojem ulazu sakrila ga tuđa imena. Opčinila si me blago, kruneći svoje tajne u slatki nektar zaborava svega što sam nekada znao. Reci, tko ti sada krije ruke, tko ti otapa muke?

Neonske minute. Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Nevenovci.
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
2: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
0: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.

0: I oni su tu pored nas.
1: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći? Sve zajedno, Nevena.
2: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju.
3: Jesu.
0: Razgovarajući o položaju osoba s invaliditetom u našem društvu, naši današnji sugovornici Dejan i Nikolina iz Drenja kažu da su još uvijek prisutne mentalne barijere.
4: Mislim da jesu, ali kažem, treba se boriti kroz život i jednostavno se truditi koliko god se može, neko više, neko manje. Ja mislim da ide prema boljem, boljitku.
0: I Nikolina i Dejan kažu da su se kroz život susretali s krizama.
5: Pa bilo je, naravno da je bilo. Kako bi vam rekla, preminula mi je majka, sutra je godišnjica, 2018. To mi je jako pogodilo, mama je mlada umrla, 60 godina. Bilo je tih nekih kriza, pa sam mislila neću moći, ali evo uz Dejana poguro me napred, uz moju braću, moju sestru, gurali su me napred i rekli su idi s njim, bit će ti lakše. Sve je to život, to je knjiga koja je zatvorena, moramo ići dalje. I svi tako moraju gledati, da moraju krenuti dalje. Da, to je jednostavno život.
4: Pa bilo je kriza, ali kažem, ponavljam, imamo jedno drugo, pa što je sad malo prije Nikolina reka, eto, guramo jedno drugo i nećemo kukati, jednostavno moramo dalje.
0: A ima li neostvarenih želja?
4: Planova ima i nadam se da ću ih povremeno riješiti, ali kažem, treba biti skroman i mislim da će to sve doći na svoje mjesto. Najveća želja da ostanemo dugo skupa i da nas posluži zdravlje.
5: Isto tako, ja, evo što je Dejan rekao, želim da imamo zdravlje i da budemo skupa i evo, htjela bi da ipak ako je moguće da grad nabavi taj auto pa da budemo koliko toliko mobilni, još malo više, da smo mi sami sebi, da nismo ipak, jer ipak kad dođemo prijevozom u Đakovo onda istovarit kolica, utovarit i tako, tu ima dosta onda smo mi sami, dođemo u Đakovo, sjednemo na kavu, obavimo što treba. Evo, to nam je jedna od želja, pa mislim da će nas negdje neko čuti da nam to možda omogući, to jest Dejanu da položi samo za A, B kategoriju da može voziti kvad.
0: Iako invalidne osobe, Dejan i Nikolina, kako tvrde, ne osjećaju se ni u čemu uskraćeni.
5: Ne. Ja sam normalna kao i svi ostali. Ništa mi... Ne znam. Ne.
4: Ne, nikad nisam to na taj način razmišljao, zato što uvijek mislim da mojih prijatelja ili da ima puno osoba koji žive puno teže nego ja. Tako da sam stvarno zadovoljan s onim što imam i kažem, volio bi da se jednostavno što više družimo i da budemo, da što više budemo skupa. Eto, to imam za reći.
0: Sublimirajući svoj dosadašnji život, Dejan i Nikolina ističu da ih male stvari nose kroz život.
5: Osmijeh. Ja sam sretna ujutro kad se probudim. Ništa me ne boli, sama se obučem, umijem se, skuham kavu. Prilagođeno mi je ono što ja mogu. Što ne mogu, ja to ne žudim za tim. Ne interesira me, zatvorim vrata i to je to. To će neko drugi napraviti. Ima dobrih prijatelja, mi se uopće ne opterećujemo s tim ono što ne možemo, nego idemo napred. Lijepo je vani sunce, super je.
4: Imam dobrih prijatelja koji su uz nas i pomognu nam što mi ne možemo i tako da stvarno ne mogu reći da sam u nečemu uskraćen. Hvala vam lijepo što ste nas saslušali, slušali naše problemčiće. Eto, bit će mi drago da se čujemo drugom prilikom za neku bolju situaciju.
5: od sad smo odlučili nas dvoje da gdje god se ćemo pričat, jer jednostavno drugčije nemamo izlaza. Ne možeš mi reći da ću sjest tu, ja neću sjest tu, ću sjest ovdje gdje je meni bolje. Jednostavno ne želim to tako, želim ono kako je meni to dobro.
0: Na kraju smo današnjeg druženja u emisiji Nevenovci, u kojoj smo upoznali Dejana i Nikolinu iz Drenja i njihov život kao invalidnih osoba. Do novog susreta, lijep pozdrav!
2: Nevenovci. Ne!
3: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
6: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom volim se družiti. Družiti i igrat.
3: I oni su tu pored nas.
2: Poslušajmo u emisiji Nevenovci. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem limenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.